0: Yo to numera fa uma hora ni 37 minutos.
1: Mi pa va kwiri.
0: Kana to wipa war seni mana kare am tabunyi telefoni.
1: Muku.
0: Ni ana pase ya.
1: Ana bela muku.
0: Antuna helen chibai. Arsenio.
1: Ola ana yese seto. Kana to miyanu. Akwiri.